0: Počinje upravo Ljeto na drugom.
1: Sunce.
2: Sunshine, sunshine, reggae.
1: More.